kere ha le nka jwa ka le bula le nna ka je ke le bula ba lo le Celine Dion the Lord prayer the Lord's prayer FM. Era he ke ding ke joalo. Ke le bule. Ka pa hona o le qala. Ba na ke le bula ke sona ne le kwa le dine. Ke a le qala. The Lord's Prayer. Celine Dion.